krásnych rodovách. A v sebe som ma neriešil, to mám skávam, sú priasejku žoči, mám sa o nej osvieštať. Lietok sa skrýdu na lice.